עולם, אלא מסתתר בשחרחר, יונס החנה, אלא מקוראי, מילת העילות מוכתר וכתר, וכתר יתנו לך אדוני, בראשיתו עדך כדום, הרש ומחוק מתך הסתום, מאין תימצא ואין אלם, הראשיתו מהירת אדוני, רחובות נער נחלי אמון, המים עמוקים מדלם ישבון, הדוצותיה חמישים שערים, למונים נוצר אדוני, האל הגדול נגון נגדך, הרב חסד גדול שמיים חסדך, אלוהי העם זכור לעבדך, זאת לילות אדוני. הרום אל הבכורה וגבור, המוציאו אמן תמור, פחד יצחק משפטנו העירה, תגיד מול עולם אדוני. מי אל כמוך עושה גדול, אותה מריאת נורת העיר, עוד תפארת ישראל שומע כתפיות, שומע עליונים אדוני. יא זכות אבות יגן עלינו, נצר ישראל צורתנו גלינו, מבור גלת לנו ועלינו, נצר מבית אדוני. מימין ומשמאל אין כתבים, נצח ורוד מהם נמצאים, יחידו בועז ושם נקראים, וכל בנו מודה אדוני. יסוד